ce s-a fi s-a pulim. Ce s-a fi s-a pulim, n-a fi, izma fi, e mă zi, toni roții zoi.